0: i na Mololongu duva maestralu.
1: Iz bunara u Premanturi čuje se zvuk maestrala.

Odvrnut radio majstram nam se žuri. Nikoni.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Slušajte sa poruku.
1: A što reći? Što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Od nas su nemo.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: FM

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Pet četiri FM.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052-645-900. BCTV, Celmar Farm. 5 godina s vama u srcu Pule.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Akcija Udi Melju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: daleka obala. Dvoboji prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

mladi ljudi na početku traže ideal, postaju zbunjeni, jer otac to nije, jer majka to nije.

mladi ljudi na početku čine pogrešku jer vide gdje je moć, postaju zli, sve za novac, sve je ti novac, pridavi novac. I zato neka se čudo desi, ali ne kao krv na plastičnom Isusu, ne kao Isusova majka na brijegu, nego čudo u tebi, brate.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.inka.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
6: 954 FM. Maestral grize.

Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku.

0: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: FM

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 g 11,99, keksi Bonomi iz Foljatine razne vrste 135 g 99 centi, krostatine Lago Marelica ili kakao 240 g 1,89, jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 g 1,99, umak Barilla, pesto, razne vrste 190 g 2,99, ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29, papirnati ručnik Tofli 4,39, tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99, varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
3: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
4: 954 FM.

0: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: 95.4.
3: I don't do that. It'll bleed. Problems.

0: na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Uz vibracije radio maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: 105.4.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
0: 95.4.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: 954 FM.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zavu.

2 sata i 1 minuta, dobar dan, dobrodošli na još jedno popodnevno druženje. Subota je 18. dan, 7. centar ljeta, 18.7. Sljedeći mjesec dana je centar ljeta, ne? Da, iznenadi ponekad vijest da živimo u ludom svijetu, se vrže sve nekako, ono je to, iz koje kuta se gleda, ali otišlo, ono, kao prešlo neke granice. Da, incident u gradu što se desio, Save Ruda, sa ženom bio u gradu, dakle, cijela priča je na netu, već ste, vjerujem, čuli, potukao se, ili istukli ga, ili kako god izgovorili sad, znajući Saleta, sigurno nije došao u lupo šamare i rekao šta je, nego ima tu, a mislim, Sale, više, ne, koga ne znam. Da, i onda je tu bio incident, njih 5-6, da li su to sad Englezi, da li su pijani, da li su ih ulovili, da li što se tu dešava, svi smo zainteresirani za poantu, tako da brzo oporavak i uopće ne znam koje rečenice izgovoriti, vjerujem da količina ljudi koja gravitira, prolazi sobom i taj dio igre, gdje dobijemo polu pijane ili polu budale pijane, kako god. Budaletine koje idu po gradu i u biti kao dijele pravdu. Rade. Ok, tako da velika podrška Saletu, cijelu priču možete pratiti, zapravo koga sad tu, kako se sve to desilo, već opisano u člancima i tu su onda gomele podrške. I sad naravno komentari idu gdje je takva situacija, u biti ide u onom smjeru, koliko smo mi sigurni u ovom gradu, koliko policajaca šeta, onda sam mi zanimljio ove usporedbe kad neki kaže, a pa gledaj ove patrole kad oni zaustavljaju, a nije, da ima prometna policija i temeljna policija. I nije to isto sad, umjesto da su ovi kao zaustavljali bili u prometnima i u toj situaciji njihove nadležnosti, pa da parkiraju i kažu ajmo prošetati, idemo tu sad malo, da li to ide, ne ide to tako, imaju ovi svog posla, a ovi imaju svog posla. Da li broj policajaca po cesti ili u tim javnim komunikacijama kad ti šetaš vidiš da li potencijalno smanjuje napetost potencijalno? Znači da li igra na sigurnost, da li je osjećaj pojedinca za igra da onako, lijepo mi je policajce, vidiš kako šetaju i održavaju red i mir ili ne. Znači, neće biti ništa manje kaznenih djela, isto će se potući, bez obzira. Da, ja sam pobornik ovog razmišljenja da je to marketinški potez, vrijedan uloga na način da imaš policajce koji, ili uniformirane osobe koje svojim dojmom u biti odaju, evo tu smo, sve u redu, bravo, samo naprijed. Ej, šta ti radiš? I te fore. Tako da kaže, to je jedna od opcija. Kamere po gradu, koliko, uopće, kako to funkcionira? Da li vi prepoznate, znači, da li policija sad može bilo gdje vidi, ili mislim, ja sjećam da kad sam imao kafić, da sam morao prijaviti kao da imamo kamere. Pa sad u nekom sustavu, samo što nisu gledale na van, pa nema svrhe. kako to funkcionira? Da li policija za svaku glupost koja se dešava, od ono krađa torbice i onda cijelim putem nađe zg, isprati ga, ili to ide po težini delikta i kako funkcionira, eto, pojma nemam. Ali uvijek onako filmski, točno dva poteza čovječe, ono samo ga isprate tamo po prvomenskoj, vide gdje su sjeli u bus, di ih ostave, sve se snima, snimke iz busa, ako su išli busom. Tako da, da, ali evo, prijedlog je kao jedan od količina policajaca. Ali nemamo kadra, di ćeš sad da još i šete, znaš koliko je uviđaja. Laganice danas, 33.4 je temperatura, što je li prava ljetna, vjerujem da izdržavamo malo more, malo klime, malo auto, malo motor. Laganice, čisto da se ne mrdamo, samo je dovoljno se smiješiti, uživati u glazbi. Ostanite na frekvenciji.

0: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99, keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi, krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89, jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99, umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama 2,99, ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29, papirnati ručnik Tofli 4,39, tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99, varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

glazba. Danas je Međunarodni dan zmija i to treba spomenuti, naime, zašto je važan. Da. Zmije su važan dio ekosustava i cijele te priče životinskog svijeta, ko tu koga jede i ko održava mir u šumi. 3000 je broj koji je procijenjen, ili kad se sve zbroji imate u različitih pristupa što sve spada u zmije i kako ih broj, ali oko 3000 vrsta zmija ima. Tako da specifičnosti, 400 ih je otrovno od tih 3000. U Hrvatskoj živi 15 vrsta, od kojih su 3 otrovnice s kojima se možemo sresti. Posvuda na zemlji, svaki kontinent, svaki prikrajak zemlje ima svoje vrste, svoje odlike. Nema ih samo na Antarktici. Kažu da ih nema u Irskoj, na Islandu i u Novom Zelandu. One specifičnosti o širenju vilice, ogromnom otvaranju usta u odnosu na ono kako izgledaju. Do zanimljivosti da zmijama padaju i redovno rastu zubi. Priča kaže. Znanstvenici kažu oko 160 do 170 miliona godina unazad da se može ispratiti

nazivu svjetski dan zmija i to povodom zašto je danas, zašto bi se zmije spominjale danas. Naime, postao je čovjek koji se zvao Carl Schmitt, Amerikanac, istaknuti herpetolog. Evo, totalno ću reći da nisam imao pojma da me sad neko pita kako se zove onaj koji proučava zmije. Evo ga. Herpetolog, da. Jedan od tih pionirskih pothvata je napravio, 40 godina je radio u Prirodoslovnom muzeju u Chicagu i bavio se zmijama, sakupljao, prikupljao iz cijelog svijeta, raširio tu mrežu poznanstava i usluga. Tako da, da, napravio opsežne radove. Pazi, o čemu, koje su teme bile. Znači, naravno, taksonomija i rasprostranjena stalno taksonomija, pripučujem riječ, šta je taksonomija. Dakle, ali da, on je napravio radove o taksonomiji i rasprostranjenosti zmija. Njegovi radovi su uvelike pomogle edukaciji novih znanstvenika i zaljubljivanju u tu vrstu nauke, gdje danas u principu je to znano za sebe, ono, uzbuna je i ljudi koji se bave zmijama, na način da ih proučavaju, čuvaju, uzgajaju, brinu, broje, što god, prepoznaju da je zmija ugrožena vrsta, da se gradovi i uopće ono, promjena staništa, utjecaj kemije i čega god naših života na okoliš je ogroman i da zmije u principu su ugrožene. Da.

ovih dana, točnije jučer ili na jučerašnji dan, bio je Međunarodni svjetski dan tetovaža. I što znamo o tetovažama? Da, danas je prisutna inflacija tetovaža, pala im je vrijednost. Ne znaš više da li gledaš količinu, estetiku ili su to poruke koje osoba šalje, ali da, da, jednostavno je inflacija, znači količina, jednostavno ukida vrijednost i više nije biti frajer. Sad tu uvijek osobno priča, ja sam jer ja volim, ali dobro, ne vez. Cijela priča o tetovažama zapravo novi je to povijest. U tradiciji svi narodi su imali određene vrste obilježavanja i označavanja tijela ožiljcima, bojanjem, raznim načinima, tako da tetovaže spadaju u tu jednu vrstu. I tu je bilo specijalizacija, pa su postojali maorski, kineski, italijanski, kakvi god, neki majstori koji su nešto mogli napraviti. Tako da, novija povijest u biti govori o 18. 19. stoljeću. Samuel O'Reilly, Irac koji je došao u Ameriku, bio je tada umjetnik tetoviranja i smatra se izumiteljem električnog stroja za tetoviranje, to je još 1891. godine. Njegov izum temeljen je na autografskom pisaču Thomasa Edisona i ubrzao ovaj proces, preciznost, ali što najbolje, učinio ga je pristupačnim, dakle, transformirajući industriju u jednu modernu umjetnost tetoviranja. E sad, naravno, i priča tu ide o količini. Znači, statistika danas može pratiti tetoviranje i kao jednu tu komercijalnu djelatnost, kako je napravila priču. Brojke govore da do 1975. godine u Europi je bilo otprilike 15-ak salona za tetoviranje, znači nešto registrirano, nešto što, gdje možeš doći raditi tetovažu. U Americi možda 30-ak, a onda već tamo za 10-ak godina, do 1985. te brojke su eksplodirale, tako da je broj salona za tetovažu ovdje u ovim zapadnim krajevima, znači Europe i Amerike, prešao brojke od 5 do 10 tisuća u tom vremenu. Danas prepoznamo da svaki grad jednostavno ima i tetovažu, ko frizera i pedikera, ima i tetoviranje, tako da to je danas trend i funkcionira. Tako da imaju svoj dan, baš zato što je na današnji dan taj Samuel O'Reilly patentirao stroj za tetoviranje. Bongo bongo.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

sata za koju sekundu. Kaže, temperatura 32-33. Subjektivni osjećaj 33. Sunce nam zalazi negdje oko 9 sati, 15 do 9.

Svjetski dan emojija. Emojija. Emotikona. Starija ekipa, sjeća se i pisaćih mašina, bome prvih telefona s onim malim crno-bijelim ekranima izmjenjivanja poruka, gdje su se emoji u biti pisali točkama, zagradama, zarezima, zvijezdicama. Na današnji dan 1999. Pa što nije tako davno bilo, 27 godina. Japanski umjetnik Sigetka Kurita. Da, prvi set od 176 emotikona koji je tada ušao u taj dio mobilne mreže, mobilne komunikacije. Danas mi stari možda i ne znamo sve nabrojati, ali vjerujem da je ova tehno generacija koja je odrasla s mobitelima sa svim tim memovima i u biti umjetcima unutar komunikacije koji postoje, tako da danas eto, obilježava se dan emotikona. Koristite li ih? Ako ne, danas stavite koji smajlić, prstić. I oni ljudi koji pišu poruke i u biti svaku misao koju nešto završava ima emotiku. Sretan ti rođendan i onda je odmah torta. Želim ti puno sreće, srce neko. Sreće u ljubavi, srce, da. Neka bude zdravlja. Onda što je bilo za zdravlje? Bijela golovica. Ne, to mir, mir. Zdravlje, crveni križ, puno zdravlja. Ja da. Uglavnom da, postoje emotikoni, koristimo ih, svakodnevica je tu, čitamo ih, razumijemo ih. Naime, 30. ožujka 1881. ipak se pamti kao prvonamjerna upotreba emotikona, a objavio je američki satirični časopis koji se zvao Puck.

0: danas je 18. Ime 17. To je jučer bio, bio je svjetski dan lutrije, dakle igara na sreću tog tipa. Antropolozi, istraživači povijesti ljudskih navika prepoznaju da lutrija kao takva, dakle koncept gdje neko organizira igru, ako ćemo je tako zvati, igru gdje uplaćuješ neke male novce nadajući se da ćeš biti izvučen, zapravo da ćeš osvojiti neku od nagrada koji su vrijednije od uloga. Prepoznaje se da su u civilizaciji modernoj, znači u razvoju od tamo nekih Rimljana, zapravo sve da sad ne brajiš, ovi, oni, Grci i Peruanci, da, u principu vlast, vođe, organizacijski, u biti kad je to počelo imati nekog tog materijalnog, da neko nešto radi, ima viška žita, ima viška nečega gdje može nešto uložiti, a dobit će puno više. Dobit će konja, kola ili šta ja znam. Postoci povrata lutrijskih igara su svakakvi, tako da ima tu ono od onih malih, neki 50% se vrati, do velikih 50-60% novaca uplaćenog se vrati u sustav i onda je narod sretan. Prepoznaje se od Francuske tamo negdje u 15. 14. 15. stoljeću, gdje se to proširilo Europom. 1600-ih je to prešlo u Ameriku, pa tako da te dokumentirane moderne lutrijske igre su izabilježene, pa se vidi što se od toga financiralo. Tako da jedan od prvih zapisa je kada je kralj James I, Englez, osnovao lutriju za financiranje gradnje prvog britanskog trajnog naselja u Americi, u Virginiji, i od tada u principu postoji trag engleske, recimo, lutrije, koja je uvijek bila u tom smislu nešto kao da se gradi. Tako da, da, postoji organizirana. U Europi kasnije, da, fakulteti, obrazovanje, država je jednostavno prepoznala da ljudima je taj simpatičan, i onda su ga nazvali bijeli porez, dobrovoljni porez, dakle količina novaca koja mami ljude da malim iznosima u biti uđu u svijet nadanja i prepoznavanja da vidi, ovo čovječ, uplatiš 5 kuna, mogu dobiti 5000 kuna, eura ili koliko god. Danas mi imamo sve te, danas cijela varijacija svih tih igara, grebalica, strugalica, srećki, upada u taj kontekst igara na sreću. Zanimljivo je da se nekada i zakoni su dozvoljavali ljudima da lutrijski prodaju svoje nekretnine, pokretnine, ono, imaš kuću i napraviš lutriju. I sad, naravno, to su bili isto neki porezi, država uzme svoje, ali u principu imaš puno uplatitelja, neko dobije kuću, definitivno, baš te briga, zbroj novaca koji je uplaćen u igru vrijedi više od novaca koliko sama nekretnina vrijedi ili bi se pojedinačne prodaje desila. Ali kasnije je to ukinuto većinom, u velikoj većini svijeta, sad vjerujem da se može ilegalno raditi negdje, ali mi prepoznajemo u biti da ponekad ti padne na pamet, čaviš kako je bilo dobro da mogu ono sad prodati 10.000 listića po 100 eura i dajem stan. Ono. Da, dalo bi se to reći. Ali ti onda 60-70% uzme država i nema od toga kruha. Tako da, da, da, ali eto, sjećanje je zapravo povijesno gledano, lutrija postoji, danas je dan kada se, eto, čisto povijesno gledano vraćamo i da vidimo kako je to funkcioniralo i zapravo koliko je to taj dobrovoljni porez, zapravo koliko plaćamo to nadanje i osjećaj, pa ej, mora me krenuti jednom. A kad dobijem na lotu, da, da.
1: Thank you. Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Grize.
1: Od 1985. godine prvi put se zabilježava organizirano udruživanje radi većih jackpotova. To se desilo u Americi, države Maine, New Hampshire i Vermont. Udružuju se u tada njihovu veliku lutriju, kombiniraju resurse kako bi stvorile veće jackpotove. Klasične te neke igrice na zaokruživanju brojeva koje se nešto onda izvlačite, te lutrijske loto igre. A danas se spominje, zapravo izgovara najveći jackpot ikada. Je američki Powerball jackpot 2016. godine. Tada je to bilo oko, kako mi to izgovorimo, 1.500.000.000 dolara. I tri dobitnika su bila, podijelili su po tih 500.000.000 dolara i sad, naravno, to su uvijek bruto iznosi, podliježu porezima, tako da negdje 30 do 50% ti još uzmo, ali, brate, 250.000.000 je okej. Okay. Kod nas ovi euro jackpotovi, zapravo svi iznosi koji su valjda veći od, ne znam, 10.000 eura ili 100.000 eura, podliježu tim nekim skalarnim porezima, tako da ovi manji iznosi su nešto 20%, 15%, a ovi veliki iznosi preko ne znam koliko miliona eura vas koštaju otprilike 30%.

večeras u 23 sata, polufinale, nije polufinale, nego za treće mjesto. Da. Francuska, Engleska u 23 sata. Sutra u 21. navečer finale Španjolska, Argentina. Visualize your team. Recording in the present tense.

0: Motocikli i skuteri definitivno uzimaju dio svoje vrijednosti u ovim ljetnim danima, dakle daju mogućnost odlaska od točke A do točke B bez neke velike brige o parkingu koje moramo uzeti u obzir, jer danas je parkiranje automobila u gradu Puli i okolici gdje ono je gužva, danas turizam, te uličice krcate auta. Dakle, motocikl, skuter daje prostor komocije da se osjećaš u biti slobodnije na način da možeš otići, doći, proći i to je varijanta. E sad, kako stoji u gradu Puli tržište motocikala? Imate razne ljude, razne potrebe i onda se to kupuju, prelaze se na veće, imaš neki mali skuterić 50 kubika pa bi nešto veće, 125, 250, 300, pa onda se voziš godinu, dvije, tri na toj kubikaži, pa onda ideš na 600. Ne mora biti standard, ali da, ljudi prepoznaju da je mobilnost ljetna važna i da se može. Motobox Pula, definitivno tu imamo priču, jednostavno Roger, čovjek koji vodi Motobox Pula, koji je tu godinama uzeo je priču rabljeni motocikli sa garancijom, pregledom, servisom. Dakle, ponuda na jednom mjestu, pazi, tehnički ti je odmah iza, a s druge strane cijela motoristička i skuterska oprema od tih koferčića, kaciga, jakni, zamjenskih dijelova, rezervnih guma, pneumatika. Dakle, da, obratite se povjerenjem. Zapravo, tržište motocikala ima nekako automobil, više ljudi posjeduje i ušlo u situaciju kupoprodaje. Ja se uvijek razmišljaš da li da kupim novi, koliko mu pada vrijednost, pa joj, ako ga ugrebem, briga mi je, pa daj rađe da ima ono, 6-7 godina, pa ću si ja snaći unutar te varijante, održavati ga lijepo. Tako da da, imamo svi iskustvo neko kupovine nekog vozila. I onda prepoznajemo svi, kao nije u svom životu ono kao vjerovao, pa za 15 dana već neki servisi, nesigurnosti. Tako da svi se nadamo. Svi kad prodaju imaju ono hvale, nikad udaran, original boja, nisu vraćeni kilometri, majke mi, garažiran, nikad veći, odličan, prilika, znači imamo ti 20 riječi koje ćete ono, naići u svim oglasima, a s druge strane uvijek je taj potencijal nepovjerenja gdje u polovnoj robi ostaje taj dio neke sumnje. Tako da, ok je kada, pogotovo za motocikle gdje ima raznih korisnika i onda raznih priča, nikad vožen po kiši i te fore, zapravo nemaš garanciju, ideš na sreću, imaš nekog frenda koji se malo kuži, ne znaš ni di bi gledao, zuji, jel pali, jel su mijenjane. E, ovdje dobijaš tu priču sa nekim potpisom, tako da svaka čast. Motobox Pula neka bude vaš izbor, obratite se tamo s povjerenjem Rodgeru. Cijela priča ima svoju dubinu na način da nije biti dućana, evo dobar dan, ja bi ovaj motocikl ili skuter, nego se može razgovarati o potrebi što bi, pa se onda na tržištu pronađe motor i za tebe.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
0: Ima ona priča o John Lennonu. 1974. godine je na današnji dan dobio potvrdu o izgonu iz Amerike. Trebao je do 10. rujna, dobio je papir, do 10. rujna da mora izaći iz područja Amerike, dakle služba za imigraciju. Odbilo mi je produljenje, kako su oni tada zvali, nemigrantske vize zbog priznanja krivnje iz procesa iz 1968. znači prije 6 godina, gdje je u Engleskoj optužen za posjedovanje marihuane. Naravno, već nakon par mjeseci je američki žalbeni sud poništio nalog deportacije, ali Lennon je sljedeće godine, 1976. dobio status stalnog boravka u Americi. Slušamo John Lennona.

kiseli bomboni, da znate o čemu se radi, o gumenim, ovim kiselim, odvratnim, mogu se imati se cijelo bilica na ježi i zaboli od kiseloće i čudnih okusa. Naime, nema baš neka priča. Da, postojalo kiselo voće s kojima smo bili okruženi u povijesti i raznim križanjima smo u biti dobijali slatkoću. Kaže da je izvornija kiselost nego slatkoća. E sad, ti bomboni, uopće industrija bombona koja je tamo negdje 16. 17. stoljeće počinjala, gdje se nešto slatko radilo kroz neka bojanja i nešto što se stavi u usta pa bude slatko. Eto. Naime, tek u 19. stoljeću ozbiljna industrija bombona u svijetu se razvija, a kažu da kiselost kao takva je proizašla negdje krajem 19. stoljeća, gdje su proizvođači određeni se oslanjali na kisele sastojke kao recimo ocat, kako bi pretvorili šećer od trske u glukozu. Kužite proces, naravno, već imamo šećer od trske, trebati malo kiselog alkohola, nešto da bi napravilo reakciju. E sad u nekom trenutku neko od njih je nešto loše napravio, stavio više octa, nije procijedio. Zaspao je čovjek i krajnji proizvod je bio kiseli bombon i ovi su se oduševili kako je ovo dobro slatko, a kiselo, a vidi sad kiselo, sad je slatko. Tako da tu negdje je zabilježen podatak da svjetska industrija tih kiseli bombona počinje tada, 1882. godine. Tako da, eto, pamti se, danas svaka zemlja proizvodi, ima lidera, ima ovo, ali da, postoji jednostavno čak, pazi ovo, čak je, postoji naticanje kao naticanje u kisolisti bombona tamo 90. godina je, ko je to radio, a nekad tvrtka For General Candy Company i njihov snimač Peter Jäger putovao je po cijelom svijetu i skupio bombone, kisele i u principu napravio listu najkiselijih bombona i u principu tada tih 80. godina je na Tajvanu u principu su ljudi jeli najkiselije stvari.

Nelson Mandela, danas je njegov dan. Naime, Ujedinjeni narodi, Opšta skupština Ujedinjenih naroda, 1993. godine ga je nagradila nagradom i dodijelila mu dan kako bi u biti podigla na više razinu njegovu borbu za ljudska prava. Naime, Mandela je bio revolucionar u Južnoj Africi, borio se za prava, za ukidanje apartheida. Dakle, to su bile dinamične godine u povijesti Južnoj Africi, borio se za prava, za ukidanje apartheida. Dakle, to su bile dinamične godine u povijesti

ljudska prava. 1994. ga u biti na demokratskim izborima u Južnoj Africi izabiru za predsjednika na kojoj funkciji, na funkciji je bio do 1999. godine. Da, da, da. Od 2009. službeno se nekako spominje Međunarodni dan ili dan Nelsona Mandele. Na današnji dan te 1918. godine u stvari rođen Nelson Mandela, pa se zbog toga spominjem. Naravno sad za mlađe koji nisu ušli u povijest na taj način da će sad sve iščitavati i prepoznavati, imate na netu dovoljno informacije, pa je zanimljivo u stvari pročitati koja su to vremena bila bez interneta, bez informacije ovakvog tipa kako su danas, gdje je neko 27 godina u zatvoru, a s druge strane i u tom zatvoru radi mrežu revolucionara i ljudi koji torpitkuje vlast i biti radi akcije i sudjeluju u cijeloj toj priči. Tako da da, današnji dan gdje se možemo prisjetiti ili malo pročitati o Mandeli.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
6: Provjerite ponudu Motobox Pule na Instagramu i Facebooku Njuškalu. Tako da možete vidjeti što je dostupno odmah, tako da evo, to vam je jedna od dobrih informacija.
7: Time Killer.
6: Time. 15 minuta je do 4 sata, danas je svjetski dan slušanja. Što god to značilo, što bi to rekli kad čujete svjetski dan slušanja, dakle slušam, čujem, šta sad trebam slušat. Naime, na današnji dan rođen je Murray Schafer, kanadski skladatelj, ekolog koji se smatra osnivačem akustične ekologije. Rođen je 18.7.1933. godine i pokrenuo je i razvio svjetski projekt zvučnog krajolika. Postavio je temelje i zaokružio neke ideje i prakse akustične ekologije. Najaktivniji tada kada ideja onako ugledala svjetlo dana, bilo je to 1970. godine do 2021. kada je umro, bio je aktivan u tom svijetu. Obilježavajući svjetski dan slušanja, u principu se obraća pažnja na tu našu ekologiju zvukova i onečišćenje koje u modernim životima zvukovno imamo.

Tema svjetskog dana slušanja ove godine je pod nazivom Kolektivno polje. Osmislio je potpredsjednika udruge Wild Security, Katrin Kraus. Odmah vam je jasno kad se kaže kolektivno polje. Da, možete puno više informacije na internetu naći, naime uopće kako se ocjenjuje kvaliteta života i ta kakofonija koja nas okružuje, koliko je to važno za naše živote, da li imamo uopće izbora, gdje živimo, stanujemo, s čime smo okruženi. Teorija kaže da u principu možemo upravljati zvukovima u svojoj okolini i da bi to trebalo osvijestiti i prepoznavati mogućnost odlaska iz brke buke. Teme koje su bile u prethodnim godinama bile su izgubljeni i pronađeni zvukovi, slušaj sebe, poslušaj zemlju,

današnji dan, 18.7. u povijesti, u 64. godini ovog novog, nove ere, vodi se kao dan kada je započeo 18.7. veliki požar u Rimu. I onda ide ta priča o caru Neronu, pa onda jedni podaci kažu da Neron uopće nije bio u Rimu tada, pa nije on postavio požar, do onih drugih koji su optuživali Nerona da je on zapalio, jer je bilo nesuglasica u senatu, ovo ono, sad ćete vi vidjeti. Da, u biti je Neron se potrudio da krivnju svali tada na nove kršćane, što je dovelo do velikog potrivanja kršćana iz Rima te 64. godine. Zanimljivo u požaru da je 85% grada izgorilo, 6 dana je divljao požar u Rimu, naravno da je nevjerojatan broj ljudi tada ostao bez domova. Onda je Neron se kao došao u Rim i otvorio je sve svoje palače i sve svoje odaje ljudima, tako da je napravio tu priču o velikoj obnovi i u biti usput progon kršćana. Cijela danas priča o Neronu i tu se vrti da je svirao i pjevao dok je Rim gorio, i onda tu ima neki citata u povijesti koji se vezuju za to. U svakom slučaju, evo, pamti se dan, današnji dan je 64. godine počeo požar u Rimu.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
4: 954 FM.

Danas se igra ta utakmica za treće mjesto. Dakle, ekipe koje su u polufinalima izgubile. I uvijek se, zapravo svake godine se tu nešto komentira koliko ima smisla igrati za treće mjesto iz kuta gledanja ekipa koje su tu, doživjeli su jedan od većih poraza u cijelom tom natjecanju gdje ono izgubili su polufinale, demoralizirani i u biti sad ta borba za treće mjesto stvara pritisak, uvijek jedna ekipa ima jedan manji dan za pripremit se. Tako je i ove godine, pa se spomene to, ono, da li ima smisla ta utakmica za treće mjesto. Naime, UEFA, evropski organizator nogometa, dakle, savez ili krovna institucija u Europi, ukinula je 1950. godine na evropskim prvenstvima i ne igra se utakmica za treće mjesto.

treće mjesto se od 1934. godine. Njemačka je pobjedila Austriju i bila je treća. Onda se opet razmišljalo u FIFA, na svjetskim prvenstvima o tome i 1950. godine ukinuta je. Ali bome 1954. godine opet je odigrana i dan danas se igra na svakom turniru utakmica za treće mjesto. Naravno, mi iz naše perspektive imamo dva treća mjesta, tako da iz onog ponosa i kada izgovaraš, ajde ti budi treći, drugi. Dakle, mi kažemo da ima smisla neka, treba se igrati utakmicu za treće mjesto. Onda neki igrači se žale da je nepravda da se golovi za najboljeg igrača, onda broje, tu je jedna ekstra utakmica, pa se i ti zgodici zbrajaju za najboljeg strijelca.

Da, i danas se obilježava, zapravo sutra, ajde, ali tu mi je blizu, pa ću spomenuti pčelarstvo, danas je jedan odjek tog pčelarstva, pa se slavi i obilježava dan urbanog pčelarstva, dakle važnosti pčela i u urbanim sredinama i mogućnost proizvodnje meda, sudjelovanje u toj biorazlikosti urbanih sredina, ovo ono. Ali naime, pčelarstvo se prepoznaje kao industrija, kao djelatnost ljudska od pamti vijeka, tako da ima nalaza 8-9 tisuća starih tih posuda glinenih gdje se uzgajale ili držale pčele. Lov na med, odlazak u divljinu, traženje pčelinjih gnjezda, pčelinjaka i uzimanje konzumacija meda. Med je dugo bio glavni zaslađivač u principu u industriji ljudske prehrane ili u artiklima kojima smo se sladili. Ali u povijesti to 18. 19. stoljeće ima svoju priču, pa zanimljiv je Slovenac koji se zvao Anton Janša, dvorski pčelar Marije Terezije. Reformirao je oblik košnica koje su do tad bile u biti jednokratne glinene, nešto pa se razbijale da bi se došlo do meda. A on je u principu razvio i pisao o tome, stvarno se dao u to pčelarstvo, tako da je reformirao oblik i pristup saču koji u biti se i dan danas razvija dalje i koristi. Na ove dane je rođen, pa se zbog toga obilježava svjetski dan pčela povodom njegovog rođenja i daje mu se zahvalnost što je unaprijedio pčelarstvo. Da, danas klimatske promjene 21. stoljeće u principu bilježi stagnaciju, umiranje pčela, napasnike, industriju, pesticida, bolesti pčela, smanjenja biorazlikosti, pa se u principu daje veliki naglasak za svjesnost da su pčele važne i da trebamo paziti na te pčele i dati im prostora. Tako da danas se o tome priča, a u principu ako se bavite pčelama, ima poticaja, ima tih nekih državnih i međunarodnih institucija koje žele da pčelarstvo ide dalje i da brinemo o pčelama.

Da, događaja u gradu i okolici ima, tako da vjerujem da svako može pronaći nešto, pogotovo ako vam se da malo mrda dupe. Nije sve preskupo, nije sve bacanje para, negdje se može otići fino podružiti. Od događaja večeras Glumac i glumac, Zija Sokolović u Veliki Brijun, ljetno kino. Zabranjeno pušenje u Istarskom narodnom kazalištu, kino Vali projekcije još uvijek u sklopu Pulskog filmskog festivala. Tako da, na Kaštelu, film Pokopaj me nježno, sutra. Programi na forumu kod Zlatnih vrata, dakle, još tih privatnih aranžmana, beach bareva, DJ-eva, bendova, moto susret u Vodnjanu. Gladiatori u areni, da.

od tih velikih događaja u areni, Mobi 23.7. Borba gladijatora 24. 29. Jimmy Carr, stand-up komičar. BSH Pula Arena, šta je to? Sometimes it lasts and lasts, but sometimes it hurts and stays. Neka on, ne, mislim, skrčenica, neki boks, nešto, ono, biti BSH. Kako sam glup. Elektronička glazba, događaj ljeta, vrhunac Ivanovog, 10. izdanja, ovo ono. Dakle, da, a gdje se to dešava? U Puli, u Areni, da. Okej, okay, dakle. Toliko je poznat da ja nemam pojma. A kao nisam ja kriterij da li je neko poznat ili ne, u biti oni koji prate valjda tu scenu BSH. Goste u Areni 31.7. Sting 1.8. Nick Cave 4. Albume i 5.8. Severina 8. 14. Haris Činović, Tom Dell 23. i Judas Priest 25. 8. to su koncerti u Areni. 7.8. je Carl Cox, pionira elektronske glazbe, dakle ime koje se vrti zadnjih 20 godina u eteru, goste u Kaveromani. Very Fast Laibach 25. Malo rimsko kaže, sam neko prije u kazalištu. Malom rimskom kazalištu večeras se zabranjeno pušenje. Ovo nisam ni znao. Hanka Paldum, 6.8. u malom rimskom kazalištu. Silente 15.

Promjenjujem s vremena ljetnog, pratite aplikacije, danas svi imamo te prognoze u ruci i možemo reagirati. Za večeras negdje oko 7-8 par kapi kiše moguće da padne. Prije neki dan, kad je to bilo u srijedu, na završnici Pula Film Festivala, negdje u 11 ponoćne, kad je bio Neverin koji je prošao, recimo stoji nije pipnuo, a bome u gradu je finu pomutnju napravio. Nije trajao dugo, ali dovoljno da ljudima napravi štetu. Iza noćas negdje oko 1-2 je najavljena kiša, pratite prognoze, pogotovo ako se krećete motociklima, skuterima, električnim biciklama, automobilima. Ne predaleko. In the dark of night. 4:30 prošlo, pravo vrijeme da vas pozdravim. Ja sam Željko Herceg, Time Killer Radio Maestrala. Popodne mi je prošlo ugodno uz osmih u druženju sa vama. Ostanite na frekvenciji. Ostavljam vas u ugodnom društvu, dobre playliste. Laganici će ići dalje do neke 7-8. Kasnije Gogo dolazi, uživanje u glazbi. Čujemo se u ponedjeljak u večernjim satima. Do tada.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Radio Maestral. Your music.

Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.

That's all we needed. This inquisitive.

0: 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
2: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili Kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barila, Fettuccine ili Tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
1: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
2: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
3: Marketing Radio Maestrala
2: 091 669 669 0.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

inshallah. Orisha Ian, Oshalufan.

personalize them in such a way.

노래.